0: Du hört Bert Edolf som min soliga sommar, fortsatt i försvingande sommarspecial. Nästa melodi, den känner vi både från svenske Mats Olin och vi känner den från vår egen Elisabeth Grannemann, nämligen Jag tror på sommaren, eller Jag tror på sommaren som heter i Sverige. Det är Mats Olin som synger, men det är Stig Olin som har skrivit den. Och det är en som heter Tøger Olesen som i denna version har översatt den till dansk, för nu ska vi över till det danske bandet Björn och Okej. Med Björn Hansen vid mikrofonen, Jag tror på sommaren heter den också i Danmark.
1: Jag tror på sommaren, jag tror

kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer därifrån.

på dagens nivå. Ändringen ingår I ett transformationsprogram för att styrka konkurrenskraften I ett marknad präget av ökad digitalisering och pris på rentenetto. I Oslo tingrätt ber aktor om 21 års förvaring för en 18-åring som är tiltalt för drapet på en nattevakt vid ett barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjol sommar. Aktor menar att drapet var rasistiskt motiverat och planlagt brutalt och säger att gentagelsesfaren är svårt stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse I toppserien og tredje divisjon I tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Den har stått länge nog på stas som att ha. Sia gäng du och hämta fram toppekoppan. Där ska man dricka kakao då. Och Sirilin bara glönte på morsi. Och så toppekoppan som mor hade varit så rädd för. Det var Törger och Sirilin som kallade det toppekoppan. För det var källerit och två toppar på hörkopp. Den enaste gången hon har kommit ihåg att jag hade fått löv till att dricka till det i koppan var då Törger och hon hade krilla. Så här var det bäst att nöjta sig, fyra mor henne kunde finna på att gire. På en, två, tre stod sändningskorver på bordet med två toppekoppar uppe och en flå tallerk till att ha kakobrynet på. Mor hade sött upp kakaomjölket och slire över på en varmeflaske. Du, Sirilin, som är självaste godbanungen min, kunnar du tänka dig till att späcka blomman för mig? Så ska jag klina på några kakobrynet jag kan, sa mor. Och Sirilin var inte sen att bea. Hon grep en mugge och gömde posten med henne och fyllde mugga pickande mätt med vatten och till att späcka blomman det hejtast hon var god till. Men fy essen i vilsom och surka till golvet. Det blänkte i vaskris ju någon hörstan, men Sirilin bara fått av golvtörva och turka ropa så bäst hon kunde. Så ställde hon sig jamsis och mor och vart stående helt i föte och som förglost. Stod inte mor och skovat av fenaspik med den jävaste tullkniven till en far? Den med den fina sölvhölken gände in på skäftet. Så tänkte jag, sa mor, och la den gvasse kniven till en far uppa till tullen hans. Inte var det jag som hade vågat mig till att prätta knivet till hans far, sa Sirilin. Nej, det färde du inte löfte höckelel, sa mor, och ledde till Sirilin, för hon var så värslevaxin och snöjvin i pratet. Men så gick hon i lag med gott som bara vuxna folk har enaste dag med. Då Sirilin och mor hade klädd på sig gott tog mor sändningskorv i den ena handen och så gick Sirilin och mor armian ut i kolhajen till Långeklara, solen och våren och sette sig upp på möllbänken och inåt stugväggen. De var så söltna och grålinne att de mest så kastade sig över maten. Spikekött var något av det likaste Sirilin kunde tänka sig. Hon fuggade i sig hörningen till kakobryn i en gång. Nej, nu måga med tyge maten ganska gott, sa mor. Heller så sätta mig i svåge. Sirilin hällde upp med att tyge och niglöste på klesråg. Där häck Långeklara ett arman i mellom gångkläven hans far och Törger. Har du logo? Sa Sirilin och hade full käften av mat. Vad är du si för något? Svarade mor. Sirilin nötte sig att tyge maten. Gårde i sig en kakaoskvett och svörde det ner. Har du lauga Långeklara? Sier jeg. Ja, jeg skal mene det, sa mor. Jeg måtte lauga i flere vatten. Nå er jeg også rein og god, og du skulle bare kjenne hvor frikst og godt det lukta til. Jeg har til og med kremt av kleven henne, for på rået hekte en sepas i stakk, og en loslit i nulltrøye, og en rynkaluve som hadde sett bære døget. Men så gikk jo Långeklara godt som med det samme kleven til helg og syngne. Hon såg mer och mer ut som en hampedenge. Sirilin hade fått denna fylledöka till mosyste sig för länge sedan. Sirilin kunde mer så inte huxa en gång. Hellre ägde Sirilin döcke och både måta och lauga, men jävedöka, det var å Långeklara höckelel. Och nej, tänkte mor och gruste. Hon hade stått med Långeklara i nevan och varit inne på tanken om hon skulle kasta hela fylledöka på värmin. För Långeklara var så krusefarin all vägen. Hon råsade snart ifrån innan vid Ölbögen, Uvlan och Öcklund. Och Riftu hade upp på träkläggen i Hommarsböte och med Ermin. Nej, det blir inte renne till att färda upp att Långeklara, nej. Men ifall nästa ihop så gott det kan, så helt och väl någon rundan sa till, sa mor vid sig själv.